সে সামরিক গণ আইকিয়া ফ্রান্স মার্কিন জীবন বাণিজ্য কানাডা মিন্ডম ওর বিশেষ প্রোগ্রামগুলি উঙ্গলি সম্বিতারে বাবুচি আরে হিরো নিরাচ্ছি আরে লিখে নান তেরম মুদল পারে நாடோடி மண்ணில் பிழையிலிருந்து கண்ணில் வந்து நீங்கள் போய்